0: ہیں محمد عمار. سوویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلی بن گئے ہیں. انہوں نے 5 کابینی وزراء کے ساتھ حلف لیا. تمل ناڈو میں سرکار بنانے پر سیاسی تعطل برقرار ہے. ٹی وی کے پارٹی کو اکثریت ملنا باقی ہے. قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی تنازعات کے بآسانی حل کے لیے پورے ملک میں لوک عدالت کا انعقاد کر رہی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کی غرض سے ترینداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم سے ملاقات کی. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں سوویندو ادھیکاری کو مغربی بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا گیا. ان کے ساتھ 5 دوسرے کابینہ وزیروں نے بھی حلف لیا. ان وزیروں کے نام ہیں دلیپ گھوش، اگنی مترا پال، اشوک کرتانیا، نشت پرمانک اور شودیرام ٹوڈو.
1: آمی سوویندو ادھیکاری ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব. আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব.
0: وزیر اعظم نے مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، کئی مرکزی وزیروں اور بی جے پی کی سرکار والی ریاستوں کے وزراء اعلی نے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی. بریگیڈ گراؤنڈ پہنچنے سے پہلے وزیر اعظم نے ایک روڈ شو بھی کیا. تمل ناڈو میں سرکار کی تشکیل کے لیے درکار اکثریت کی حمایت میں کمی کی وجہ سے نئی سرکار بنانے میں تاخیر ہو رہی ہے. سی پی آئی ایم کے قومی جنرل سیکرٹری بیبی نے کہا ہے کہ یہ گورنر کا فرض ہے کہ واحد سب سے بڑی پارٹی کو سرکار بنانے کے لیے مدعو کرے. چنئی میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے گورنر پر الزام لگایا کہ وہ دلی کے اشاروں پر تاخیر کے حربے استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوری عمل میں تاخیر کر کے بی جے پی ریاست میں اے آئی اے ڈی ایم کے سرکار بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اسی دوران اے ایم ایم کے سربراہ ٹی ٹی وی دھیناکرن نے مانگ کی ہے کہ ان کی پارٹی کے ایم ایل اے کی طرف سے حمایت کا فرضی خط ٹی وی کے کو دیے جانے کے معاملے پر گورنر کو کارروائی کرنی چاہیے. دوسری طرف اے آئی اے ڈی ایم کے ارکان اسمبلی پدوچیری سے چنئی پہنچ گئے ہیں جو پارٹی جنرل سیکرٹری ای پلانی سامی سے گفتگو کریں گے. وزیر اعظم نے مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کا دورہ کریں گے. دن میں لگ بھگ 11 بجے وزیر اعظم بینگلورو میں دا آرٹ آف لیونگ کے 45 سال پورے ہونے کی تقریب میں شامل ہوں گے اور آرٹ آف لیونگ بین الاقوامی مرکز میں نئے تعمیر کیے گئے دھیان مندر کا افتتاح کریں گے. وزیر اعظم پروگرام کے دوران وہاں موجود لوگوں سے خطاب بھی کریں گے. اس کے بعد وزیر اعظم نے مودی حیدرآباد روانہ ہو جائیں گے اور تقریباً 3 بجے حیدرآباد میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی بنیاد رکھیں گے اور ان کا افتتاح کریں گے جن کی مالیت 9,400 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے. سومناتھ مندر کی اثر نو تعمیر کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر سومناتھ امرت پرو 2026 منایا جا رہا ہے. اس 5 روزہ تقریب کے دوران مندر کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا. اس تقریب کو یادگار بنانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی پیر کو سومناتھ مندر کے درشن کرنے جائیں گے. قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی این ایل ایس اے آج پورے ملک میں دوسری قومی لوک عدالت 2026 کا انعقاد کر رہی ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے این ایل ایس اے کے ممبر سیکرٹری سنجیو پانڈے نے بتایا کہ شمولیت اور عوام پر مرکوز طریقوں کے ذریعے تنازعات کے بآسانی نمٹارے اور عدالتوں پر بوجھ کو کم کرنا اس اقدام کا مقصد ہے. انہوں نے بتایا کہ مصالحت کے قابل فوجداری معاملات، بینکوں کے چیک واپس ہونے کے معاملات اور بینک کی رقم وصول کرنے کے تنازعات سمیت اس لوک عدالت میں بڑے پیمانے پر تنازعات نمٹائے جا رہے ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ 2023 اور 2025 کے درمیان 12 قومی لوک عدالتوں کا انعقاد کیا گیا جس میں 26 کروڑ معاملات کا نمٹارا کیا گیا.
2: آج راشٹریہ لوک عدالت کا آیوجن پورے دیش میں ایک ہی سمے پہ کیا جا رہا ہے. اس کا مکھیہ ادیش ہے کہ نیالے میں لمبت معاملوں کا بوجھ کم کیا جائے تتھا جو معاملے جو وواد نیالے میں اور پری لیٹیگیشن سٹیج پہ لمبت ہیں ان کو سمجھوتے کے آدھار پر نستارت کیا جائے.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں.

وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج بھارت اور ترینیداد ٹوبیگو کے درمیان روایتی رشتوں کی تعریف کی. اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے خارجی معاملات اور ترینیداد اینڈ ٹوبیگو کے کیری کوم معاملات کی وزارت میں پرچم کشائی کے موقع پر خطاب کیا. وزیر موصوف نے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے ثقافتی روابط اور تاریخی رشتوں کا ذکر کیا. ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کپڑوں، کھیلوں اور روایتوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے ترینیداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم کملا پرساد بسیسا سے ملاقات کی اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے اقدامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سورمانی کو اگلا چیف آف ڈیفنس اسٹاف سی ڈی ایس مقرر کیا ہے. وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سورمانی عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے اگلے احکامات تک فوجی امور کے محکمے کے سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں گے. حکومت نے وائس ایڈمرل کرشن سوامی ناتھن کو بحریہ کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وائس ایڈمرل سوامی ناتھن اس وقت مغربی بحریہ کی کمان کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. ایڈمرل کی تقریباً چار دہائیوں کی شاندار خدمات ہیں. رویندر ناتھ ٹھاکر کے 165ویں یوم پیدائش پر آج پوچیشے بوئشاک کے موقع پر رویندر جینتی منائی جا رہی ہے. پوری دنیا میں ثقافتی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے.

خاص پروگرام شانتی نکیتن وشو بھارتی یونیورسٹی سمیت پورے مغربی بنگال اور بنگلہ دیش میں منعقد کیے جا رہے ہیں. ان پروگراموں میں رویندر سنگیت، شاعری، رقص اور ڈرامے کا انعقاد کیا جا رہا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نرندر مودی نے پوچیشے بوئشاک کے موقع پر گرو دیو رویندر ناتھ ٹھاکر کو خراج عقیدت پیش کیا. پردھان منتری سرکشا بیما یوجنا پی ایم ایس بی وائی، پردھان منتری جیون جیوتی بیما یوجنا پی ایم جے جے بی وائی اور اٹل پینشن یوجنا کو پورے ملک کے شہریوں کی خدمات میں 11 سال مکمل ہو گئے ہیں. خزانے کی وزارت نے بتایا کہ سبھی شہریوں، خاص طور سے سماج کے کمزور طبقوں کو اقتصادی سہولت دینے کے لیے ان اسکیموں کا آغاز کیا گیا تھا. ان اسکیموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پی ایم جیون جیوتی بیما یوجنا، پی ایم سرکشا بیما یوجنا اور اٹل پینشن یوجنا جیسی جن سرکشا اسکیموں کا آغاز کیا تھا تاکہ کم قیمت پر انشورنس اور پینشن کے فائدے حاصل کیے جا سکیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے کے ایک معاملے میں دلی، گروگرام اور چنڈی گڑھ میں 5 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے. کالے دھن کو جائز بنانے کے اس معاملے میں ہیمپٹن اسکائی ریالٹی لمیٹڈ اور اس کے پروموٹر سنجیو اروڑا شامل ہیں. 2 روزہ بحر ہند مذاکرات IOD 10 کل نئی دلی میں اختتام پذیر ہوئے. تبدیل ہوتی دنیا میں بحر ہند کا خطہ ان مذاکرات کی تھیم تھی. IPL کرکٹ میں آج شام جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا سامنا راجستھان رائلز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کولکاتا نائٹ رائڈرز نے ڈیلی کیپیٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. سوویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلی بن گئے ہیں. انہوں نے 5 کابینی عہدہ کے ساتھ حلف لیا. تمل ناڈو میں سرکار بنانے پر سیاسی تعطل برقرار ہے. ٹی وی کے پارٹی کو اکثریت ملنا باقی ہے. قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی تنازعات کے بآسانی حل کے لیے پورے ملک میں لوک عدالت کا انعقاد کر رہی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کی غرض سے ترینداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم سے ملاقات کی. اور IPL کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.

0: انہیں ہلانا ہے
1: جی.
0: اور اس سے علاوہ اگر سولفیورک ایسڈ نہیں اویلیبل ہے, سوڈیم بائی کاربونیٹ نہیں اویلیبل ہے, تو کیا کرتے ہیں, مٹی سے تھوڑا سا ایسے رب کر کے رگڑ کے وہ جو فائبر ہوتا ہے اوپر والا ریموو کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس کا ہے کہ سیڈ ایسڈ ڈی لینٹنگ کرنی پڑتی ہے, نہیں تو وہ جو فز ہے اس کے وہ تھوڑا جرمینیشن میں جیسے انکر نکلے گا تو اس میں تھوڑی سی پرابلم کرتا ہے جو تھوڑا لیٹ نکلے گا. تو یہ ہے اس کا.
1: ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑ گئے ہیں, پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا پرشن ہے. ہلو ہلو
2: ہلو, گڈ آفٹرنون میم.
3: جی سواگت ہے آپ کا کاریکرم میں, اپنا نام بتائیں اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ.
2: جی میں فہیم بول رہا ہوں سری نگر کشمیر سے.
3: جی فہیم جی پرشن پوچھیں اپنا.
2: جی میرا پرشن یہ ہے کہ کپاس کی بوائی کا صحیح سمے کیا ہے اور اس کے لیے کس پرکار کی مٹی سب سے اچھی ہوتی ہے. جی یہی سوال ہے. اور کیا ہم کشمیر کے اندر سری نگر کے اندر کپاس کی کھیتی کر سکتے ہیں.
3: جی سری نگر میں بھی کیا کپاس اگائی جا سکتی ہے رمن جی. جی
0: کیا نام تھا, فہیم
3: فہیم
0: فہیم فہیم فہیم جی. جو صحیح سمے ہے نارتھ سے ہم نے سٹارٹ کرا تھا وہ تو تھا ہمارا اپریل کا مہینہ جی. تو مجھے لگتا ہے یہی ویدر آپ کے ادھر بھی ابھی ٹھیک ہے, ویدر سپرنگ چل رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے اس کو جو ٹیمپریچر چاہیے منیمم جو ہے وہ 16 ڈگری چاہیے اور 21 سے لے کے 26-27 جو ڈگری سیلسیس ہے میکسیمم ٹیمپریچر دن میں چاہیے جی. اس کی اچھی گروتھ کے لیے جی. اگر ایسا جلواجو آپ کی ادھر جہاں بھی آپ رہتے ہو یا کھیتی کرتے ہو ایسا ہے تو آپ سوئنگ کے ٹائم اس کو ایسا ٹیمپریچر چاہیے. اور دھیان رکھنا ہے کہ جب اس کا فروٹنگ اینڈ فلاورنگ ہوتی ہے, جب اس کا بیج بنتا ہے جہاں کیا بولتے ہیں پھول آتا ہے, تب اس کو 30-35 ڈگری میکسیمم ٹیمپریچر چاہیے
1: جی.
0: اور 20-25 جو ہے منیمم ٹیمپریچر جی. چاہیے. تو ایسا اگر جلواجو ہے آپ کے ادھر تو آپ اس کی سوئنگ کر سکتے ہو. بٹ آپ دیکھ لو, میرے کو لگ رہا ہے آج کل تو ٹیمپریچر آپ کا ڈاؤن ہی ہوئے گا, اتنا تو نہیں آئے گا, گرمی بھی زیادہ نہیں ہوگی.
1: جیسے ڈاکٹر صاحب اب آج کل جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلوایو پریورتن بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مئی کے مہینے میں بھی کبھی بھی ہمیں سردی لگ رہی ہے, گرمی لگ رہی ہے, تو کیا یہ کپاس کی بوائی کو مطلب دیری کر سکتا ہے, اس میں کیا اس سے کسانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جنہوں نے نہیں لگایا, کیونکہ ٹیمپریچر دن میں کئی بار ابھی کم بھی ہے, تو کیا اس کا فائدہ مل سکتا ہے کسانوں کو.
0: فائدہ ہوئے گا ڈیفینیٹلی, کیونکہ زیادہ بڑھ نہیں رہا ٹیمپریچر نا, تو تھوڑا سا, اور دوسرا تھوڑی بہت رین آتی ہے تو وہ ایڈوانٹیج ہی ہے کہ پانی بھی ایک جگہ بچ رہا ہے اور جو رین کا پانی سے اس کا جرمینیشن وغیرہ گروتھ اچھی ہو رہی ہے.
3: جی تو سری نگر میں لگا سکتے ہیں کہ نہیں, یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, لیکن تاپمان جو چاہیے وہ ضروری ہے فصل کے لیے, فصل کے اتپادن پہ جو ہے اثر پڑتا ہے. اسی لیے سیب دکشن بھارت میں اتنے اچھے شاید نہ ہو پائیں جتنے کشمیر میں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی جو جلوایو ہے وہ وہاں کے لیے اپیوکت ہے. تو جس طرح سے کہا جاتا ہے کھان پان بھی آپ کو اپنی جلوایو کے حساب سے کرنا چاہیے, فصل بھی ہم لوگوں کو اپنی جلوایو کے حساب سے لگانی چاہیے. ابھی موسم کا کافی اتار چڑھاؤ ہے, جیسے ابھی کومل نے بھی ذکر کیا اور آپ نے بولا اس کے فائدہ اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. کیا اچانک سے آئی تیز بارش بوائی کو آگے یا پیچھے کر سکتی ہے, کیونکہ موسم کا پریورتن جو ہے گرمی کا تھوڑا اوپر نیچے ہونا چل جاتا ہے, لیکن اچانک سے کئی بار بارش کا آنا تیز تو بوائی پہ کس طرح سے اثر ڈالے گا, کیونکہ مانسون اتر بھارت میں تھوڑا دیر سے آتا ہے لیکن مدھیہ بھارت میں وہ لگ بھگ پہلے آ جاتا ہے.
0: تو پہلے آ جاتا ہے, تو اگر کسی کسانوں نے نہیں اگر بوائی کری تو وہ اس کا فائدہ اچھے سے لے سکتے ہیں کہ بارش ہو گئی, اچھے سے کھیت کو تیار کریں اور بجائی کر دیں, ان کو فائدہ ہوئے گا. جو ان کا ایک پانی لگانا ہے ان کو اپنے کھیت میں, وہ پورے کا پورا اس کا ان کا بچ جائے گا اگر رین ہوتی ہے. تو ہم سفارش بھی کرتے ہیں کہ ہیوی اریگیشن چاہیے پری سوئنگ,
1: بیج بونے سے پہلے
0: پہلے ہیوی اریگیشن چاہیے, نمی چاہیے.
1: تو ڈاکٹر صاحبہ اگر ہم بات کریں بیج در کی, تو بیج در کیا رہنی چاہیے اور جو قطار سے قطار کی دوری جب رکھی جاتی ہے تو وہ کتنی ہونی چاہیے کپاس کی بوائی کے
0: ساتھ؟ اس کا بیج در لگ بھگ جو امریکن کاٹن کی بات کرتے ہیں, ہرسوٹم ورائٹیز ہیں اس میں, 10 کلو ہے پر ہیکٹیئر کا. بٹ جو ہائیبریڈ, آج کل ہائیبریڈ بھی کچھ آئے ہیں, تو ہائیبریڈ کا بیج در ہے جو صرف 2-2.5 کلو ہے پر ہیکٹیئر کا. تو اس کے ساتھ آپ نے بات کری وہ اس کی جیومیٹری کی, کہ قطار سے قطار کیسے فاصلہ رکھنا ہے جہاں پلانٹ ٹو پلانٹ, کیونکہ ایک اور یہاں امپورٹنٹ ہے بات کہ یہ جو اس کا پلانٹ ہوتا ہے اس کی کنوپی کافی بڑی ہوتی ہے, آپ نے اگر کہیں دیکھا ہو تو پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس بھی چاہیے اور قطار ٹو قطار تو چاہیے ہی, کیونکہ کافی جگہ یہ گھیرتا ہے. اور جو آج کل ورائٹیز آ رہی

آزاد فلم کا یہ نغمہ تھا، آوازیں تھیں لتا منگیشکر جی اور اوشا منگیشکر کی، بے حد خوبصورت یہ نغمہ اور اسے لکھا تھا راجندر کرشن نے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل ہے گولڈن ایرا کے ان نغموں کی جس کا نام ہے گیت میرے من میت۔ یہ وہ گیت ہیں، یہ وہ نغمے ہیں جو ہمارے من میت ہو گئے، اور ایسے ہی نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ اس پروگرام میں۔ اور اگلا نغمہ ایک بہت ہی خوبصورت فلم چوری چوری سے، یہ فلم آئی تھی 1956 میں۔ چوری چوری ایک ایسی فلم جس میں ہاسے بھی ہے ویانگ بھی ہے، اور اس کے نردیشک ہیں انند ٹھاکر۔ اس فلم کے لیکھک تھے آگا جانی کشمیری، اور اس فلم میں مکھیہ کردار جن لوگوں نے نبھایا تھا وہ تھے نرگس، راج کپور صاحب، پران، گوپی، بھگوان، ڈیوڈ مکری، راج میرا اور جانی واکر وغیرہ۔ ان تمام لوگوں کے ابھینے سے سجی یہ فلم اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت فلم تھی۔ یہ فلم جتنی خوبصورت تھی اس کے نغمے بھی، اس کے سنگیت بھی اتنے ہی پیارے تھے۔ اس فلم کے گیتوں کو لکھا حسرت جے پوری صاحب اور شیلندر صاحب نے، اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا شنکر جے کشن صاحب نے۔ اسی فلم کا ایک نغمہ ہے جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ شنکر جے کشن صاحب کو اس فلم کے سنگیت کے لیے فلم فیئر کے سروشریش سنگیتکار کے نردیشن کا پرسکار بھی ملا تھا۔ اسی فلم کا یہ نغمہ لدا جی اور منا ڈے صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے من میت کی دلکش محفل میں آپ کے لیے۔

بشیر بدر صاحب کہتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گا، تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گا، یوں کرو جانے سے پہلے مجھے پاگل کر دو۔ جب پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو پھر ایسے ہی جذبات ابھر کر سامنے آتے ہیں، اور پیار اور محبت ہی ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور آتا ہے جو آپ کو سچ مچ پاگل سا بگڑا دیتا ہے، پاگل سا کر دیتا ہے، اور یہی محبت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر وقت ہو چکا ہے ٹھیک 3:12 اور 5 سیکنڈ، اور یہ وقت ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام ہمراہی کا، اور ہمراہی کی اس بے حد خوبصورت محفل کو

حاضر ہوں میں، یعنی آپ کا دوست فیروز۔ تو آپ تمام سننے والوں کو میرا پیار بھرا نمسکار، پرخلوص آداب۔ رات کے اس وقت میں آپ کسی سفر پہ ہیں، یا کچھ کام کر رہے ہیں، یا آپ اپنی پڑھائی میں مشغول ہیں۔ ان سب کے باوجود سنگیت، میوزک، موسیقی ایک ایسا ساتھی ہوتا ہے جو ہر وقت آپ کو سکون پہنچاتا ہے اور اس دنیا میں لے کر جاتا ہے جہاں پر ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور جب تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو پھر آپ پیار اور محبت کی باتیں کرتے ہیں، بالکل اس نغمے کی طرح۔

ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر میں فیروز آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں ہمراہی کی اس دلکش محفل میں۔ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر ہمراہی کی وہ محفل جس میں آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بے حد خوبصورت سفر پر اور ایک منزل کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ یادوں کے ذریعے اور کچھ پیار محبت کی باتوں کے ذریعے۔ ایسے ہی باتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور ایک اور قدم آگے بڑھائیں گے ہمراہی کے اس محفل میں۔ اور اگلا نغمہ فلم اگر تم نہ ہوتے سے لتا جی اور کشور کمار صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آپ کے لیے آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر۔